Pakao mai tatu nuu i le fili tala i tatu pokalami le neita e au, mai sunga e mlai fono, o faa ili la wiloa e lua, ili la lulangi ua o i biliona la tautu pe maua.

0: Desmond.
1: Kano mai.
0: Ie popo a kir. Le lei pau pau pau.
1: Kano mai.
0: Mon papo ma kong na mika a pau.
1: Kano mai.
0: Nā mana ng tamo kai ni laki. Pala kupa leki kia. Pala kupa. Daos. Lau lau. Ilo mutu e sen tamo. Alo e mai supo. Alo ten titi e mai kuma korokoro. Sampo e tulong tina. Na upa ya tu pele ya wong alo ya welkin na se me mai con mello mo no upa ya tu i supo na upa ya tu pele ya wong alo ya